Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mombasa, Nuru FM.
1: Dakika 37 hiyo, tukizidi kuchanja mbuga. Udajas Bayankata, pata komando Hamza Kalala na pepea katika solo pale. Komando huyo, alipo msikia tumaneti ya kama mwambia njoo huku wewe. Komando analalamika kwa solo kulikuli yepo. Hebu msikie. Nyuzi binyuzi hapa 88.9. Wewe wacha bwana. Karidi kadinde, asante sana. Sareva Hassan Sareva. Kitu yule kule sijakusahau bwana.
2: Baya kata. Tusheze. Baya kata.
1: Kata.
2: Mama ya vijana. Tusheze. Baya kata. Baya kata. Tusheze. Baya kata. Baya kata. Tusheze. Baya kata.
1: Unasemaje nyimbo?
2: Ndio yenyewe.
1: Vitu vizito hivi.
2: Mama ya vijana.
3: Baya kata.
2: Baya kata. Udai.

0: Satano dakika 24 hiyo. Daktari Miongala kimwili wa rafiki yangu Omar Mhagama. Asante sana bwana Kipara Mbabe kutoka Isimani, niambia pamoja sana katika enzi hizo.
1: Mudundiko. Wa.
0: Mudundiko.
1: Wa.
0: Mudundiko. Mama Diana pia asante kutoka.
1: Wa. Mudundiko. Wa.
0: Yesa Kilolo kule, asante sana.
1: Thank you.